Әсеймік достла, дұғырамымызын далмаштыру атымыз. Бір винәрвен үш чилек ясапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың әм адам қечіпті. Яны бір чилекке су қачылапты, әм адам ішілтіпті. Үшінді чилекке әсел аптыкен, оны әм адам қадырлап тетіпті. Әнді бүйеде чилек оқшаш. Ішігі қачыланған нәрсі оқшымағашқа, Ulanın kərgüsü məqşubu. Demək, kişilik həyat mı manımışının qoxşaş? Sizdə qandaq ideya bolsa, şundaq hissiyatqı erişsiz. Könlünüzdə qandaq xiyal bolsa, şundaq turmuşqı erişsiz. Şunun üçün xiyallarınız hər vaqt güzəl bolsun, çünki o hərkətinizgə aylındı. Hərkətiniz əməliyyətinizgə aylındı. Şunlaşqa hər vaqt nişanımız mı güzəl bolsun, arzuyumuz mı güzəl bolsun, basqan qədəmlərimiz mı güzəl bolsun? Şundala, Нәтижіміз güzel болуды, һәр бер вақтымыз güzel болуды. Кенемсе, азырқы вақтымыз мы güzel болсын, güzel күйлеріміз давамлық сіз үшін.